پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو بڑا داتا ہے اور انسان سب تو بڑا منگتا ہے۔

فضل میں ذوق چنی آم دل نبود مرا پہنچرے بھی سکھ اسانو وچ شریر میں آئے میرا بھائی نہیں تائے تھے آمن دی سن ہر دن زور کرتا ہے دان ایسا گرو انسان دے جیون کا مدعا کرم بند سن گرو ارجن دیو پاتشاہ سنا رہے ہیں قدرت چیز نہ جانیے وڈا وے پرواہ کر بندے تو بندگی جتھے کٹ میں سات بندگی کا سروپ کی انسان کا جیون بندگی یہ کہتے ہیں کہ کاروبار کرنے کم کار گھنٹے سارا دن ماڑا لے کے واحگرو کا جاپ بھی کرتے بندگی گرو کا سکھ کرم کی کرت کرتا ہے یہ بھی بندگی یہ بھی سمرن کرم کی کرت کرنی یہ بھی بندگی رہے بابا جی ستیہ جی مہاراج مانسا والے بابا جی کئی ویری اپنی پوتر پروان سنا کے بچن کرتے سن ویلا آدمی سے دھرتی سے پانی جو نکما آدمی ہے وہ دھرتی بھی پروان نہیں کرم کرنا کم کرنا انسان کا کرم ہر ایک انسان پانی پوچھا ادم کرے دیا جیو تو ادم کرنا انسان کا فرض اور ادم کو کر لینا ہے مالک بھی بخش جڑا کٹم بھی نہیں کرنا اور کچھ نہیں جو انسان ہمت کرتے ہیں انہوں کی مدد خدا رب کر خود بھی انسان کی مدد وہ واحد بھی ادم کرے دیا جیو کسان کوئی کرتا ہے گھر بیٹھا ہی کہہ دے آپ بیج پوے گا آپ فصل گھر آ جائے گلان آدمی کسان کا فرض دھرتی سوار کے وتر ویلے دھرتی میں بیج پا کتنا ادم جڑا ہے ایک کسان پھر دھرتی جو بیج نو باہر کرنا ہے کسان کا کام نہیں یہ واحگرو کی بخت بیج ہی نہیں پایا دھرتی نو سوارے تو وہ کسان سوکھا مر کیا کتنی زمین اس دن ہو اتنا ادم کسان کا تھا بیج پا لینا بیج نو گاڑا اس واحگرو کا تھا وہ بخش اسے سوچی فکریت نہیں ہوئی

مسلمان روزے رکھتے ایک روز روزہ رکھتے روزے کا مقصد یہ نہیں بھی خدا رب کوئی سوچ روزے کا رکھنے کا مطلب ہے شریر کی شدھی شریر کی شدھی ڈاکٹر کو جانے ڈاکٹر صاحب بخار ہو گئے کیوں ہو رہے کھٹے نکار آؤں گے پر ایک دن فاقہ کر رہے دوائی مل گئی اپنے آپ پہ ٹھیک ہو جائے تو اسی طرح روزہ رکھنا ورت رکھنا یہ نہیں بھی کوئی ایک کرم ہے نہیں صرف شریر کی شدھی ہے شریر ٹھیک ہو جاتا ہے پر گرو کا سکھ تو روز روزہ رکھتا روز ورت رکھتا تو کہڑا تھوڑا چھوڑ یہ شریر ٹھیک رہی ڈاکٹر کو جانے نہیں پہ بابا جی نے بچن کیتا اتنا تھوڑا کھاؤ جی نال شریر بوجھلی نہ بن اتنا تھوڑا سو جہد ساڈا امرت والا سوک ہی نہ اتنا الف آہار سلب سی تھوڑا سونا کھاونا تھوڑا بولن بولو چ پائے ایک بہتا نہیں بول سارا دن گپا ہی نہیں پائے تھوڑا یہ بھی گرمت ہے پھر کھال کھائے سکرت کرے کالا کال کے سکرت کرے وڈا ہوئے نہ آپ کرائے گی گرو نے وڈیائی پرتی ہے تو جناؤں گا نہیں وڈیائیاں گرو ودواؤں گی پھر ہمیں اچ نہیں آتا رات کرتا تو آگے آزاد تمہاری جیو پھر سب تیرا کہو نانک سب تیری وڈیائی کوئی نہیں یہ گرو بخشش تو گرو کی وڈا ہوئے نہ آپ کرائے پھر پیسہ نکل سات سکت مل گام دے رات دے نچل کر یہ دو ٹائم دے میرے کرت بھی کرنی کم کار بھی کرنا امرت ویلے شام تاکہ گرو نال جڑنا ہے جس طرح تھی جڑ جڑ کے کرنا کی ہے شبد ترت پرچا کرے گرو نے شبد کی وچار سننی تو کرنی سب گرو پرچے من پرچائے پھر بھائی صاحب کی چاہے پھر سکھ کا جیون آسا نراش آسا رہتا ہوا کیونکہ جی آسا آسا رکھیے تو جی نہ پوری ہوئے تو من بڑی چاہیے کر چلا آسا نراش یہ سکھ ہے ادم کرے جس طرح تھی ادم کی بندگی کا سروپ کی ہے بابا جی بچت کرتے سن کر بندے تو بندگی جتر کٹ میں سا ہو بندگی کا سروپ حکم ہے آپ کو کیونکہ سروپ جتنے تک سروپ لکڑنا نہ بڑے اتنے تک من جڑتا ہے تو نشانہ کوئی نہیں ہے نا سر تو بندگی کا سروپ جا ہے وہ ہے حکم سکھ جا ہے کرت بھی کرتا ہے نام بھی جپتا ہے بچیاں نال بھی پیار کرتا ہے سیر بھی کرتا ہے ہستا بھی ہے تنگے کپڑے بھی پاتا ہے گرو نال بھی جڑتا ہے یہ سب گرو کر دو حکم منیے ہوئے پروان تو ختم کار ہے بس بھائی سمجھا صاحبان نے تین دن واسطے کیا نہیں لیا سید بدھو شاہ کو آ گیا چٹھی لے کے بدھو شاہ چھتی چٹھی پڑھ کے سنا کیونکہ میں گھر پہنچ سید بدھو شاہ نے گرو کا حکم پڑھ کے سنایا وہ لکھا ہوا کہ تصویر کرو